enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo sane kopobu ye mu biara na yende ye besira awade.

da wo so nye obi a aho fe ene ene mo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nya so en chen ye nya no ye be nya mi ene mo so ye wono kwa ye be fa so ye nya mi aye bi se enye nya mi a anka empem pe so aye dui ka ye nim die bi anka tu ye